lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.

0: how much time is that, Keith?
1: About 2:56.
0: We need 4 more seconds.
2: Ja, bare de kunne blive enige, Alan Jackson og hans musikere. I hvert fald sang Alan Jackson 3 minutes positive not to country up to tempo. Vi kan lige nå at lytte til The Mavericks og Rolling Along.

0: Radio Nieuwe Nieten.
1: Yo, Seebach Fundamentet, G-Bach, Detail og Senior på Piano 1999. Yo, yo.

0: Så de næste to, vi skal høre. Ja, først så skal vi høre Shania Twain med You're Still the One. Og V6 skal vi høre derefter med All Min Tid.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

sådan rigtig super duet var det her. Ricky Martin og Mayer, og så var det nummer det Private Emotion. Kom med Private Emotion for me. Så skal vi en lille tur i byen i Memphis, Walking in Memphis, sammen med Mark Cohn.

0: nok den smukkeste sang, der nogensinde er lavet her. Martin Sanne Salamonsen med nummeret Hjem. Julia skal vi have fat i her, og nummeret her er det her, Every Little Part of Me.
1: Can you hear the echo? Footsteps down.

Instrumentaltone, Ship af de Duda, og det var med James Last og hans orkester. Så har klokken passeret de 15.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og skandinavisk og tyske slager. Studievært Marianne Rosenborg.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Bonnie Tyler, Loving You is a Dirty Job, but Somebody's Gotta Do It. Og den følger vi op med noget Lydia, No Time to Waste.